0: Ingih ning sapunika lurus lurus semangga di tiang pajang ini tuntun ring utusan jerone ya
1: ngiro ampura Pak Tur ning kuat Pak Tur ning
0: ngar petak na pipus sino
1: ingih ampura ampura ngrek sot ya iki
0: nggih nggih nggih nek nak mulang
1: nggih nggih yen mandha boleh sebetulan kan nggih kalah waliang Om Santi
0: yen pipus sino remo temane kengal ngar petak
2: nggih suksema Bu Jero Cite niki ring ayani sana yang kurang terus rangin ki Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Rahajang siang Pak De sarang tiga rikange sarang Pak Ted Nanjung ge.
0: Ngge, sira
1: niki. Apa Nabi katra sarang tiga niki?
2: Astung kare kena niki. Siapa sira ring niki?
1: Ini Bella siang Pak De.
2: Oh, ni Bella pitata nak kewas nak tiga-tiga kene, Bu.
1: Nggih tiyang nyarang mlajah niki Pak De.
2: Mas
1: Kumambang nggih.
0: Mas Kumambang.
1: Kalih boleh nggih.
0: Ngomong kalih nggih kita.
1: Jadi sawet tiyang. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddham.

0: Jengker iki. Yen sampun sedang menek Drona sekarang gedhe duta sing
1: to. Nah, patut do jago. Sing dadi awak gak bodho bunut.
0: Yo ngawak apa bagus pas sing ngukuk kok.
2: Gawang.

0: Bayu sedang gede. Tuh kengkeng carane pang presiden ngeret semarane. Do lumare
1: tuh. Lumare tuh jelek nyem daripada kengkeng ya ban ngerot sing teh udah duta. Lah enggak bagus gitu.

Yening pepelajah nika patut tur maning iragon tasen mangdo becik nika utama pisan nyalang nika lantur ring sejeroning melajah.

Ih, bawasan mangkin kewintenan pengawit kebawas kok dewo yadnyo nih kia.

0: Ji Dewone di Aston sampun duak nirih kelokrah ke bawah sini di jagate ke walon nu masih ane nyandang pelajin Ji Dewone sing telah yin sing Dewo bakal pelat lo tau isin gitu nih ya.
1: Betul yang jening Pak Dut bagus
0: yang buron ya
2: ingin yang diseri keropokan
0: Kang
1: ya. Ya semua sekarang Pak Made sekarang tiga nih Pak. Semua di atas. Kang yang tiang kene melajah kang ing kadawu.
0: Padah sami tiang karang melajah niki carang beli Made kape ngun tenagaan menajin ton
2: tiang beli. Nggih sik semu.
0: Nggih den yang semua.
2: Niki wonten salam taler niki Pak Karane bagus niki. Nggih rayu-rayu Pak Yan Sudire, Pak Nyoman Sunarte. Alon-alon bedik ngali lawar mali jebot itu nye.
0: Kangga tiang penepi niki kirim ke kambing yang mugi sena kangga. Tetap disakri kan
2: tangan niki. Iki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Iki Om Swastiastu.
3: Iya, Pak.
2: Iki tiang.
3: Mamangku
0: pengen tadi kita nge, nge, rajang mamangku.
3: Yang nyarengin nge.
2: Terus.
3: Lajang niki, kirang langsung berusang banget, kirang-kirang. Nge. Om Swastiastu. Durmo nge, Pak De.
2: Durmo, durus.

0: mereka ngungsiring madianing wano nah linggih ngidone mewasto lemu kresno
1: nggih semua Pak nggih langsung jangina semua puro bang banget yang mengadro sejebak buten Cina lagi rasa loma sekarang semacam doge Pak Opak mah ngopi enggak. Itu ini sarang punya aja. Ini kau benar
0: pun
1: tak
0: deh. Yes, yeah.
1: Om Santi, Santi, Santi.
0: Suksema bermangku dikiring pemenang nih kiri.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, murah reng petulu penepi bagi kena-kena untuk ikibu EKBB, dalam